0: pain.
1: Ya oye mi no me no. Bible so no na oye ye. Ono na onwene ye. Na ono e na ye ye wo no. Ene ono ne ye die nnyam e ma no. Ka me ho. Ene me nya adwen. Sanya mi ni David aya adwen. Na ye die nnyam e ma onyame tiasefo.

Na wo ye ya wadan fune kachire wo se kuna kope ayo nu ni tebe ma wa papa impressa na ayo eyo bayo.